0: alon ko ikut baru la ki didi
1: ha ha ha so to ga
0: la ai pe od mun untuk te ampa pasin da alon ondo repi walung te alon si kia rezina lakda ro sango dom ki pasin karai si mai simda a salda te sandeep sardis mahima sailesh ro oga jhadi lebu ki
1: ha।